mojun mariama baba kar gaye ak amadu sise marigata mariama baba kar gaye mojur kantom fal agali je ngal mbama chama ngal mbakama ma cham tan tuyar yol ce ce way bar malar bolim boch Barma, Barma, Barma,